0: Spice FM.
1: Sente nyingi nyizitwale mwere ya business ezaso kebili. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo

Kasi ni kilo kibagie kia ija wakuru wa no Castle of Sports wa genzege maisho kuwa niwe inspecting kisari kia Kiboa Stadium wa makura kakuru gaga kuru ranti kikira 80% asaidi zoku bagamba antikiri redi hawa saidi wa ndigene maisho kuwa ni basa ambira mempilo ijuka fuko.

0: Zomusanju mnana inamnana mwenda mwenda yuri na mwenda na zomusanju tano mnana mwenda mwenda mnana mwenda mwenda sendika meseji WhatsApp rundikiniwe kwenye za SMS zomusanju tano mwenda mnana mwenda mwenda mnana mwenda mwenda akozira atagenze kitegereza nti omwabu omusajja omwana we tebaku mwenda omusajja tebaku mwenda habwembaza yembi kandi galinka amazima nti abaza kubi hati wakozira atamazima tumuhereze mu amagezi. Hello? Hello? Spice. Nebalikuliriza sebo?
1: Ato omuntu wena. Omuntu abaona omuntu ali mukonyera kaba ali mubi. Atiro si okoro gumya no gumya siza na wati nawe ni wo gwa bwati na gwa ala mulipo o ali bawo ababa mama mulipo okukyonka ti wala hali baba mkando omuntu gwa gwewe kizibye yone imuka agumya kugira matiko za mchoeka na ati kana na kitegeje ngwe nika akugumisirize
0: kale webali. Hello. Hello. Hello. Okay. Tinkwija kulinda wetekanize kubaza kandi otere simu. Kubanyi na kuyo ningena nibigenda. Hello.
2: Hello.
0: Wanje.
2: Wewale kutuwele.
0: Na wewale kuliriza sebo.
2: Wana amoti COVID kuruga kikuwe ha.
0: Yes, amoti.
2: Waito ogwa mukazi wako zirata hati.
0: Antine kia kuendo mugambira wako zirata.
2: Ayangane.
0: Kale amoti kikuwe agambie mukazi ayangane wangana. Hello.
3: Yes, madam talent.
0: Wanji.
3: Wewale kuliriza.
0: Na wewale kuliriza.
3: Na wa msika kiliza kakira ango.
0: Yiko msita.
3: Atini kutunora. Uwa msaidi wa laini enge fondi. Uwa mkazi mkastaweza. Uwa zangu ni mjiwa yuwa abena wako esikiliza bala. Uwa manyaka mkwa logo genano sasani wa gamango. Msaidi wa tamuzi hakiri mkazi. Uwa mkazi na uwa mkazi sumira bali mkonyira. Na uwa uganda laini uwa usimusimu kwa wana saku. Uwa uganda uwa usina kwa wali mkwata wa mkoti.
0: Wewe. Ebintu bizibu kuswerwa omusaija galinka mazima atakwendebwa amwaboruganda batakumwetaaga obulwana nambere okutandikirwa kutandikira obula obulu obusinge abaana baawe babulwana nambere bagenda abogamba nti omusaija otakwetaagwa mukika n'abaana nabo babazira n'abaana nabo ni babanga. Hello.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Ono mukisa mukasano. Ni msaja wangani singo muna ata msaja muwaringe ni programu ni ya sega kihulirin.
0: Okay, hatimaze tuye mitu ya mokuru.
5: Amakuru mbugufu ni gakwiki waho
6: Spice FM.
7: Abakuru abakwirukani za government zebichweka basabirwe okurora ngo esente zomwe omusoro baziteka mbindo bigasa bubwerezo burungi. Abazaira munaba bakulinda bana barabuirwe kutaika za bana omubyaro kitalekini wagia kukwatwa ogu anyakuli mugenzi rundi wa kuzarwa na omukama omuhia kwa tola ya rangirirwe afuire gana makuru na gandi tukuja na gombu jure saa mukagezi yangu
5: amakuru mbugufu gabainiga kuhikibu waho
6: Spice FM.
0: Kali, mwibale yomitia ya makuru tukiagenda ya kiyo maizu na kueleza mkazo ono mageza kwa zidata ibomu wabu tibaku mwetaga umwana ugu ya zaire tibaku mwenda baku murura kubi kegamba agamba ebintu ya wikurata ise zara, ina zara tibaku wetagi la kimo omutabani bojo inye ngezo na bakezo. Hello.
4: The Spice.
0: Wanji.
4: Adambaya ndibale kutueleza.
0: Naibale kuleleza.
4: Eka tokubaza na Samu wa Ruguse Bugambi.
0: Samu.
4: Maruangi ulire kurungi. Acho msa ijogu ni kiataga na urabulizo mkazu. Kataka kumdoro mwabu nukaka kenge ngeso za aji.
0: Ibige sebebe.
4: Atiso watu wangaya mwole. Kayo mwuri mwuri mwuri mwuri mwuri mwuri ngeso za ibao haye. Kama kisa jambaini mwanga nugo. Kwa kuzaliro msa ijogu. Mwena barabana abaraba ayo msa ijogu. Kwa na plani ngana lebagi vyo maita. Kala mwuri mwuri mwuri mwuri mwuri mwuri mwuri.
0: Kale, wale mno Sam. Abana ati okuba nogenda tungende ende ya kabiri okuba nze kikati tiki kumwetaga hello
8: talent
0: wanje
8: wabale kuweta tuereza
0: na wabale kuleleza
8: atari tumuhanzo edo za disipaye mna ati ulkulevu omushijo gwe ya ine nje shiombe atara kuata gana nabetika atara kuata gana nabata hitegeza no mukazi aratunikiriza kutambura mungu aganire
0: webale muno webale muno
8: atia omukazi ogwe tara akore yaye ndayerugire yo kubaga atubwe kwikara hantu raguma hantu hamwe tararugaho nacyo tine cy'isiramu yambi atiyo kugogo nke kizivu cyakaba ndabokwija kumuyamba speed speed kale
0: nandi
8: ngabwo ndamagaze nandamu
0: webale muno Odegaard hello
9: Sali ndio wale tu wewe.
0: Na wale kuliliza.
9: Mbona kwa na msabibu mimi kiamba kana? Kutoa mkazo kwa mabizi ya gemo. Abaanza wazee wa msaidia wa yogo. Mwana wale mako hinduka atai.
0: Kanda agambile na wabaza na wakobi.
9: Mwana wale mamo ikanyile.
0: Kale, weba. Ale halaini, hello.
9: Yata.
0: Wanje.
9: Mbona kiki pia na vyambano. Kwa mbaidi ni sabo mkazogu agu kutsonga kwa kwalike mbanoeja mbaidi itagamba gizgo kugamba kuguma kuguma ulema kukula niga kutunda wakagenda wakagula handi mkazogu wa kia yendo msaicha mbaidi kiki mbaidi ni ambabu wangeko umutu kubabu kimu kiona kilimu kugumi nchilize yu manjilu ucha kakusingwa kukazi ni wame nebigecho vili
0: awai
9: sabi alamu viinga na mweke mtu mkwetea kiswa kubalansi ya kuno na kuno mufu mbo mbime viso zine ni eti mko inaisalate kane mungika kama iso gava na muwa ina kisesa ara geno msaje reka ikane viso viyayi
0: kari webale muna maidia ok akusemba line hello
10: hello
0: wenji
10: onu siko kinubi
0: yes siko kinubi
10: webale kuliriza
0: mehebale kuliriza
10: mbaba Omuntu agenda kuandike baruha abanagonza makage. Kisa ruki ugamba vahukane, akiri kutira nije.
0: Ego.
10: Nijimeni nisabu mkazogu.

0: Timu kapa pura mugimanya busawo muntu asinga kumanya timu zo mpira ngo muta betting aikara manyiro timu bona Jonathan Odongo ogo wa Entebbe UPPC arumu msegazogo then Roger Taroche msegazogo wa Sambira Constantine ya Algeria Azizi Abdallah Akayondo msegazogo wa Sambia Saidi za kule Czech Republic mtume manyiri nke ya Slovan Lebreke then Habati Achai wa KCC Habati Bokomni msegazogo wa Sambira Magdeburg Saidi za kule Mujamani wajitu kweta Germany Bundesliga 2 Nathan Asimwe Chariwange wa Charlton Baitu William na Lihaloni mklub ya Vasaija Aba Salford msaijogo muna Uganda kani Western Uganda Nathan Asimumia kabiri na Gumu Rastaman wagwa ndea pan bamulesere msigazo na manjini nka Geoffrey Lubanga Kenny wakilabi wa sigi ya AC Villa Rumo then Hillary Mukundane Vipers Gavin Kizito Mugweri asamia Nairobi United mu Kenya aba midfielders ya vayiba ingimuno ni Hari Baba Al-Hassani Madin Hassan saidi za kule mkitu kota Madin 1969 Spore saidi zo mutake Nobo Akelo asamia kilabi manjini nkia Livingstone Sports Club in USA then Kenneth Semakula Club ya El Ittihad Alexandria Club Saidi zomu Egypt Alan Oyirwotha Sambia Dunfermline ya Scotland msigazo na manyine nka Joseph Sirembe Siremba Sambia Nairobi United mu Kenya na ya Genzeri aba striker bayizire bayingi mno egoro kumwentuzeta aba striker rukarara Alan Okelo ayekulembe iremu owa Farabati ya Morocco aruhaho James Bogere asambe club manyine bagiete ya AGF House Saidi za kuli mu Denmark then Travis Mutiaba asambe Fasien ya Tunisia Dennis Omedi wa Gomahi ya Kenya mziga za manyine inka Roger Matu wa Hearts FC ya Scotland then Hassan Mubiru wa Azamu Tanzania Saddam Masereka wa Colorado Springs Switchbacks ya Football Club ya Saidi za kuli kutoka USA United States of America Steven Desemukwala wa El Nasser Sports Club ya Libya Libya genda kuwa Nijani so na mbele kula Sambira bagenda kuwa ni Baija Richard Basangwa wa club ya Basaja ba Naked then Franka Sebufu wa AC Villa ebintu ni kwa bitu atalimu talimu baitu Egeni squad egenzere maiso kuwa neko muamu egenda kuwa ne Samba bali basambi abi na mnana baija kuwa ne basambi kutupoeta fixture ezikuija eza AFCON 2027 qualifications au qualifiers ni kwa bintu bigenda kuwa ne bilibata bitio baite bilibio kweza abili na muenda Hoima City Stadium Libya ekuija so mwinakuwa ni mwetegeka mpora mpora tuleki ntu kinu tugenda kuwa ntu jumbia utada kuwa ntu wae tuta mijoze uguro Uganda kwenzi tugijuwali
1: Lugia kusaka kutekinga deka maso tukweja na skodi ya Uganda kwenzi turukile hiva sabo ni ingile haa hedo mpira guatu kwetu guwa Libya na hivini ingira wa Gambira ban skodi ingira gazome sokuona agi wa Gambira na nsonga angali zigendo maisa saide zo kutiketi salimu gya gendo maisa kuwani muzifuna muna hivyo na hivyo Gambira leka tuweja tulabi wa mahura gandi na gandi utakuata radio kala Spice FM you wanna number one radio
2: Imukira mwone zila ikona Spice FM
3: Kuruga sai kumune ili paka saa haina Ne nyuma mali
4: Tu kwa huza kwa kia basaija Badojo junanizi wabunu Obo kusende kereza wa kiara babo Bakuwa ni bagenda antinani
5: Ekintu ekio abu wakia Mfunga wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia Mbaba bataa bienda Habukuwa no mkuma Biba ziba songa hibidi Halimu msaidi ya kuwa hali business Aina kora sustaininga maka Halimu no msaidi ya kuwa hata kuenda mkazo
4: Matandora na uu na wa shame
5: uwe kuwa ngeo gambile gambadi mkisai baka wali wali awacho kuwa no
4: no doja kinara na mwenda
6: hamwenda teka Spice FM
7: Abanduba Hoima Namuna munaba Hoima West Nito maraliza kuja mulaunchi Ensonga Cup Edition ya mrogu wa msanjo Nito chaguze miaka msanjo Ensonga Cup na kura kura nza talanta mbemi nyeto Honorable Ismail Kasula kusima msaki kivuanyo Hati mwija tutongoza mpaka zomu piro kwa Ensonga Hati akatane kwa simuendo kwa

0: songa ibiri alimu msaidia kuba ali business aina kola sustaining amaka alimu no msaidia kuba atakwenda mukazi oku bati kandi
1: batandora nawo
2: eh
1: nawa sema
0: kuba ubwo kuba ndo gambire za badi mukai bakabari babi abacho kuba no
1: no, no doja
3: abantu ba hoima namuna munaba hoima west nito baraliza kuja mu launch ya songa cup edition ya mrongo wa msanjo nito chaguze miaka msanjo en songa cup ne kura kura nza talanta mbemi nyeto honorable ismail kasula kusima usagi kibwanyo hati mwija tutongoze mpaka zomu piro gwen songa hati akatane kwa zimuendo kwa

Central leka tufuna hiyo mtela ekimeza jaji akchuwa magamba nanka ni watu waide nanka utugambile kazi na kia kwenye neka tuina kuwantu genana kumbuzi na bubilobo live on a Spice FM tulimuhut Spice at Spice saino kule toba tebe tuba jenesi sumu secha ukunyua take up one for the road genoma isi leda telephone utugambile oha agenzi lima isi kwa na asingani kakazi na kututele vile vunu azilo musanji munana ina munana muenda muenda vile na muenda musanji tano emu unana mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda bakiali drola wagambile guo kubanza unu ya gambo wakabili hatu kuetage ya kuwakani za basai jaman babili oha agendo maise kubana yulekia kitu kueta vibe tuli hensonga ngezi zina kwa tamu hello Spice FM hello sorry network kuichu iloho osegeru kama notera zilo msanji mnana ina mnana mwenda mwenda bide ina mwenda msanji tanu m mnana mwenda mwenda mnana mwenda mwenda tugambile kazi na ki hasaide zoku mbuzi na bubida kukogia geno maise kuba ano nyumiru geno maise kuba no nuru hello number one okay ah kohe ni nigga boy aravizi kubimu wana vumuka

0: kanana butano hulichu
1: kaburu Church of Uganda Primary School mkabanyine obuchweka 13 haki 10 kilo kino obuchweka anana kamu haki 10 obu abana baitu
2: headteacher Stella
3: kiyabazaira bataka sindikira abana tukusaba musindike akuba tubaye tukora analysis tulozire tula mu bironka kinana byonke bibalidiru ku bantu humura sikira kalenda ya government nabwo kyo tulo county down
4: amugabye mizano mizane zeno kilo kino mpakeza Uganda Premier League atrozere neki ni tera tugiesere genjura ya za enjura ya goro neki tere yuara e ina hem bull ya tera Blacks Power
5: Blacks Power nuweba nzekora loss
4: Villa na ye gambire wewe deka nguwera wa kigezi omboize wa tehire
5: isatu
4: emu mila jure kabitiru yuara e emu ziru atidiru na ewe imukiremu
5: ewe inti nukobito vili obutu kutuwa heru ekitabakazi kiyongize kuli South Africa ekitabakazi na kirokino murambo na ndikyo mubiri kwa kazi guzoirwe mkishwe kandikyo kimo mbutroka izoba borubuga Johannesburg South Africa ekintu kinu kiambilize na polisi kurugayo erangire ngo inakubaho warning ala wakazi mokuwa ni mkora duiro okuiruka iruka mulie ma aruba jiro lugoto kule murubuga Johannesburg akambira polisi mu South Africa atleenda mathe ni wagamba ante kusaluza kugeno maisikipa itikiwa kwa siroho wakazi mirunde kwa ukana wazini wa fera mkichwe keke kia Eastern Johannesburg makuru nkoku gaku olekia kandi obungu tuwara seria mayanja handi ntukwa tesumi yawe kiro kia ijo abaireyo okuzika kwa kilindi na ndikyo kwa abantu abaingi omu Eastern Congo abana bakafero moro abire na msanju masomera abiri omoro kakwata amaka kubaire kura na kutere mpamo kiro kibaire kia ijo mahanu muna umutruka izoba obwa Congo alobule mbuika ili busimbira makanda Spice Abukuru. Naye okuliriza. Ego bangirana.
6: Ati nyonkwela kubaza hapi ya mukamu wangu watoro. Weja ajivaki wa mungu alimu omeza wa tata jile mbaba zi. Ezi wa mungu afuile. Mukamu wala wabuti ilo buli omezi uya amaze kweka nitaka jile mbaba zi. Wadabu atia kweka nizyo kwela hezi za mukamu. Mukamu ya kugoza za mbaba zi ya mungu jisa.
5: Okay, kale, wevale.
4: Ono aba kumweta bya Katonda Stuart Kiteru Cell omusomesa agamba rwahulirize biro ba musomesa we dini oba master like ongandire bo jitegereze.
5: Spice.
7: Elaba kuta bi.
5: Tate mkuru.
7: Talemwa mbulo kubuga kati.
5: Ego talemwa.
7: Mbale mmentele zee.
5: Ego na yokubaho.
7: Ito tuikara oka singo anu tutugao.
5: Aba aka singo mbara mkize. Moya ruko iraja kumkwata ho. Na inye mbara mkia boko. Baitu kanda mkie. Aba na ba masumiro bona. Kirukina baba ile kitara. Secondary school ave so isahamu kwega kutunga more information bumizi wabu
4: nyonda mkiza askari
5: hey.
4: Askari wa kitara ho secondary school wanyamisana na womukiro
5: aha
4: abaseja baba nyuandi wange mkuru wa gamba ata umusuga hamuna timu akubasima mbwebali kuleta okutekana mbuka mbwa atoro tomu kisonde mbwebali okay. Munaba kisonde nenyo tuba kusama
5: Kale Spice Tata mkuru na yu kubayi baba ego nyakabinga hawa
8: kusaba amakuru wa masomero
5: ee
8: kusaba kwa maumanyanti tamu yu kubanga ni akabiru mzaira tanyage watugumisirize musana kututere muno ina tuja kusosura fizi watu watugumisirize
5: ni kekyo kenyini
8: hani nekindi mani sama government Egaze udwama zizaira vula abanta valiba taga mubiaru ni basomesa vienduara sirimu vikevi mubiaru Eko muntu wabena amanya kiki kigeno maito mwana akwele na kwa kiki.
5: Ok, ave mizi indaro, mugaruke mkuraba akiaro, okusomesa abantu, hakuetangire ndwara. Deni iwe isomero, mazimakomu zairo guwaraya mazetu zero balance, tamu ya kumarayo kuwanzi, ya

0: IBC
1: yego
0: bakiraga kugihuriza ni batugambira uburanuri mpamu tuzazi utatema emikura kandi banuri mpamu akatoza kakusirimuka mu maizi zio teke mu entinge na maizi gakasirimuka kusirimu ya itaka kujari ya kitaro
1: ok
0: yukani njogali mazima omusiri kugulima kwa kubano reka reka mwemiti mwazogwe chigira rundi jaka nikutu katungo msingyo mwembeho ekisora kwenye tukonye
1: webale muna mkuru bangirana Musanji munana ina munana mwenda mwenda ibiri ina mwenda wa musanji tanemu munana mwenda mwenda munana mwenda mwenda nusobora kubazama naitwe ntumalira program bike byo yegeremo bike byo kwenda kumanya kandi ngere tugambire program eno ete kumwe nsimbi ekitongole kya Eco Trust Spice. Hello. Nsibira kurungi amabara gauna na mbeo terire. Oha?
2: Kone Daniel.
1: Ego Daniel.
2: Tunye mkusawa wa taja abo. Mpwemuzo mamagezi mkuwa bicholi.
1: Akwenda kubiale bicholi wa kwemu mamagezi. Kale kale abakuru bantu bajya kuwamba kwa magezi ngiora byaramwe bicyoryo kabigoboramu amusanje munana ina munana mwenda mwenda ibi ina mwenda ba musanje tanemu munana mwenda mwenda munana mwenda mwenda atere simu ohabuze rundi okola submission yao engere huriri same program spice wibale kulirizo gamira mabara ni woha Solomon alinka Kibugubu ya?
2: Kibugubu.
1: Nkaha?
2: Kibugubu.
1: Ogambiro linka?
2: Amalaka kani minyewe Solomon ndipo kibuta lisa abugani.
1: Ego?
2: Nyeku mbere ni ingamba mutege kitele. Amazi magalaba ante nivaze ni tume tukeji ogu.
1: Tukendeze mba sukosa nyingi.
2: Nivaze na woku ingura na muitake ke kusise itaka kande inti abandi tuwe abandi tuwe kambe kuha kubiyale vyo buhangwa noti kubikezi
1: ego
2: ati tuwe kambe kare kubiyara kusinge kupezi agugalimazi manyani cheche kimbele ni ramanga nikaro hirezi
1: webale kiteso kiawe Musanji munana ina munana mwenda mwenda ibiri ina mwenda oba musanji tanemu munana mwenda mwenda munana mwenda mwenda so kupazamu na tumalira programu eno programu ya Trust baho hagati like to spice
0: hello
1: spice FM hello
0: hello
1: nyenye
0: hello
1: hello linka
0: ninga amba mumbazo kunemuke nkuzi using environment over
1: embazi elimu chemicals kusisi environment over
0: abuguba bweneke yo alu na kutundo mbaze no mwaitao bweneke ole wazege kiingura ya kutakaba kwa kutala mduwaro iki manisa na ikiru umuntu kutaka dituwaro
1: ah okay kale umurizo murungi tini kuja kuingura hano tuine program ibeta na shift abana kuija kani kwa gondzo kurara kurungi baile mtege dikidere kia moti baitu ntakenzere ngambile program menu ete kumo NCMB kitongole kia Eco Trust tuge tomulimi omugezi rundi Farmer Voice Radio kandi ya baha kilo kia kabiri kuruge saa isa tune dakika na naitano mpaka saa isa tune dakika kumina itano mpaka na naitano kani garuka na baha kilo kia mkaga agati ya saa mnana na mnana kichweka mkama balinde rale kurungi
3: Fomuli ni omugezi, ateka ni zakari ni miro ye Mtuwe natu kwa tanize hamu, mukyo mutindo
4: Fomuli ni omugezi, ateka ni zakari ni miro ye Mtuwe natu kwa tanize hamu, mukyo mutindo Fomuli mi
5: Omugezi ateka ni zakari ni miro ye Mtuwe natu kwa tanize hamu, mukyo mutindo Omulimi, omugezi

0: Alewe sisikela inengela vya mabia mina msaje ya mungu era gama tinkwe ura kilija tinkwe ura dede gama tachali wango selongo BJ awa njina kutia baroda bate irode number one ready season mwagizi wasen aseno ni hata luga wile muna kunuru na chali wangila manzano wa chicken tonight mwagizi muna wasen valence kilikita vale zero mpila lera jana gaki ya kiangila kuenda akura takako jihali aseno eja mabia mamu agama bateke mpila bagenze kweke kweje kwese kusegwa lukamu sasura in Yaba sajja betini ya sene de Ghana referee ya gama kintu kina baida muna wiyai referee ya gama wa Ipswich Town baba ile basuma suma la Ivondo Radio System Sports FM kina na mwana katoni za mwana finance mwana wakua mugi haba nave kina ito tulo gina maiso kwa ntu kwele seo mpila kwa basajja betini ya sene Ipswich kuli Liverpool na Spurs ona tukuteten kanya mpona mpona waite dakika zikulibata makumi ya sate za kalo mpila kwa basajja betini ya sene la Ivondo Radio
1: haba sajja wa gamba kintu wa kilimu kandi balio baku bibia ene kitu kweta Forty bit Uganda gina maiso kwa na usiba buhile munu live in play bagambe kintu kilimu ba gina maiso kwa ni banurwa akasento gina maiso kwa na ukasiba Aston Villa kubara isatu abasaiji bana basigazi ba Rio Sociedad ba kubara emu mkitu kwa cha Premier League International Cup baba yoko na hompora mpora haba kijana ni ba gina maiso kwa ni betu waraga ni besi kule mipira saija ni betera ni mipira ba kamante Tottenham kubara 1 Dinamo Zagreb kubara emu saidi za kule mkitu kwa cha Premier League International Cup abayaba under 21 bonkani baba yoko ni behambia then aba Premier League Cup na bali yo bungereza aba under 21 Ipswich ibiri bina Bromley then Gillingham kubara 0 Birmingham City kubara 3 ba under 21 aba Spurs ni magamba basimbole aina go Umar Mamoshi na cheke hali mbadia magamba tugende at Spurs kolere ile gura hwera mkatimbo baha Spurs kolere ina gamba kumpeana ba mgumuhereza bale sele kuwa Spurs ayayayaya Muhammad Kudus.
0: Ay, ay, ay, ay, ay.

Eh, aliyo. Kani kizalika singe aja kuja na mbiaba kuwa taandikege. Ango ogu. Eh?

0: Nzima ya jaha gamba reti mweba na mweba na gamba wa ntukusamba bararubu honga.
1: Zee, niko ura.
0: Nyamiya gamba yenye kiki. Ngu, eh, ya timu ni masoma skwodi, na gati wa ntukusamba bararubu. Na uka hakinu kiki.
1: Zee, nka baraha.
0: Eh, baba zawa ziga ile mzee ndi kutonga ni ilani ngawe tomoja kawa muingi ya bazaga. Eh, kota anwe saba yae, owa manya. Eti mwina basambi nkaba sato wabana asano wetu na vile vuna inamuwa iwala bencha ogo Ibra mzai Ibra imumu gambire magambire barani ya kamiri malicho mamati
1: magambire Ibra
0: Sai jaba agamba na wafoti beti ugano gena maiso kwa nosiba akapa pura kinto kinyumirwe agamba wa ina live in play virtual games ode ni ungimine sikia singe kweza mani mune nkotu wani Uganda ni maketi mkaza nukana ka betting ya kakapa pura wakubasanga kitu kwetamini street ya opposite na ofisi iza kitara

0: miaka asatu nebili mzee wakazi kani bakamu ya mtimu yinye ya teire mtimu ya gie teire abangereza batabati itizi umanyoba kuloninga mtimu mukaita iti ya naiwe ikalira baitu muitale na nakuli Bundesliga bakutamu ijoza kana kategwire Juventus kagichwe nsingo kakaruga haloni Juventus yenyini
1: kana gomuka
0: kagene musawusulu

Murege bayi neba guru. Ah. Ezo ni zon teba mkini. Teba mkumu kujuka sana manisitabu yao. Baunga tukimanyine mzee. Weha ne mpura. Bayi tuwele fari. Na gamba nti ekintu ni kukirikitio. Abwa kitu kweta. Half time. Abasajja baspaisi. Baki ya bara zero klub ya Liverpool kubara emu mpira yu nikuwa gina maiso kwa nerubata timu ya Peters Brumdike Nkaga na isata igulibili bini.

0: tumaze kulia sana ni mwa kuije
1: akiyo nonekana gamba ha umukuye kuba iguhoyo kivaka unga karo tandikira no nyata nyata kila waija saje bagamba turubate spice kuromba spice kwenda kuna chale sere nyanda bagamba spice spice ba kwenda kutembo mpira kugenzele bugenda hero zega sikona galaga na gabo jenywe kike kyangile che chiganye pia kutekwa agenda hero baiti wewe spice nayo bambi bizibe inabingi spice bizibe inabingi imbera ndi mno saje bakwa kuanzira na bakubuyabu ya bakubuyana bagamba nintu kikibuje uha kutuoga kabani kanu hakunyokeza timu ya basajja baspazi hiriye kubuyane kwe kwa tabinyanse mbi atakabe kuba neterera bagamba kona kiki basajja ba Tottenham cold spurs tinkabe taba hot spurs ban bagamba turubati kona kiki bagere serenda ira mna spurs kwenda kutera omuntu ogenzele mugenda mukatimba aba tayire kona galagale wewe eh ne
0: na yagindi kiki wakaki yagindi bino eh mnanka nkuja ba bayja kubayi
1: eh

0: ebintu niko biri bityo karabao kapu abairemu yesi yesi zonka kwa sege kuwata agati na kuwata waiwai mkarabao iwa nuliruwa nyunyile bunyunya yesi yesi bairo ingwala neru mahali Fernandez na gama zima genji na mazima genji na kuyajasa kuwechuza utakura nkiwe wei mguwa manisi na maniyu nchi mama zima kunaka mnaka ebintu minu tine kia mane kienkoze nagaka watu kwa ukirimu saija mkompo ili mkompo ya mtu waran ya mga mzee kusiso wili na iwe tuina kuikara mpora mpora saija mpire ili yukuri saija ni kwensonga sigina maiso kwa niziru bata katulinde trole mpira ya izegeba inekirukia nyenkia masaju gonka nyenkia masaju tugenda kunurua nyenkia mkwa nindwe mpira ili yukua kahoka asente Venance mkura kahoka asente mkwe mpira ili yu furuha muwe tegwira basajia ba west ama kawaisa kakusemba ywa teka baizi tikaina kawaisi kai kaweka baizi kenyini isa tuwebili kweno kuhu west ham na gabo jenywe katuwa yetu haraba ine
1: west ham na yoyo vila yoyi kaija vila vina vina angire haka beti ingi mzee ya bana bateke haka batu ya listi bajoge haija seno wakiongira mumba wajiba gama tulete lukiki Natulete Luki kidemana gine maise kwa na jamu Na jani matandika seno ne gama tuwanze tandike na kanga wanta kusaro mbabiri Na gawa kusaro kusaro kusaro kusaro ki Ali Martino de Gadi Ale sero mpira midi fiu di hali Na gamba tulibatuba gaba libatuba gaba libatuba gaba libatuba kule nyuma Agufunira msika sonde wisiskeli Na jana rabia mpira hali Asimbu ila kuenda kula kimikeli meninoma munga mboi Oija gena maise kwa na upowesa Aija matandika kurungi muna hali Asini ya gamba tuwanze tulibatuman Na jana rabia mpira Martino de Gadi na sarama na betoroza Na gamba mkiali kijana mkiali wa kijana mkiali wa kijana na gamba kale tulibate mpora mpora alese na mpira hali na jana gamba kiekia yanga Martino de Gadi again awe timi ya seno na kanga hati na gamba kama zempi ndule chano mpi ndule wingi nga lukegua kuli ndola basaija kike kike na maiso kwani kianga na agufuna lewe sikela samilo kusena msika seno wenjini mwete Mikaeli Merino msika seno Martino Zubimendi alamse Martino de Gadi na jana gamba tufusile Mikaeli Merino wantu alamse mansia seno kusele Eriki Konsa Eriki Konsa na mpira wabasaija betimi ya njini wabasaija ya timi ya njini ya Arsenal de Gunners Ali Msiga Zone wenye ni Lewis Kelly alafisi mkule ruguru magamba zori si simbura simbura simbura simbura simbura mbarasi ajani mateka luchaptapu magamba tuanze tuwa posesi ingiwa na ba Ipswich wa kia libana watu tuina wa step by step by senior secondary school mwana gini maiso kwa nasuma maina step by step na salon primary school vijumbura rabaya ugini maiso kwa na ojoga maita asene kuposesi inga Ipswich Ipswich yekwe inakuiruka irukame Ali Maxi Domani ajani mpira na tero mpira kule nyuma magamba Juliani Deman achie kiangira ni msika sonu wanyini Lewis Kelly naja nateka kule nyuma asene kunuru kupoze singa Lewis Kelly tap tap naja narabia mkisera Martino de Gadi agenze kutera pasi wajaba sense kao haba sajewe timi ya Ipswich magamba leka Elgeli Deman Elgeli na chipinga mpira kule ruguru naja nibagu samba samba kule nyuma naja nagamba kie kiangire haba ile chuba akipum naja nagamba kie kia yanga naja nasamba kule nyuma niba tap tap tap haba sajewe timi Ipswich abaire Walton cool goal kipa wa Saija abaire timu ya Ipswich Town ni wajini wa Sambia Sambia ayo magama msika sonu nunezi wapu wawe machelino nunezi asene kwetaga guiwe nkaito nenyo kana refare na gamba tindora ayo abaire Walton wa Saija wa timu ya Ipswich na asama kusena msika sonu wajini mwete agwe fzale seru mpia kuingi muna wajaba guru kachesti control bali wa Saija wa timu ya Ipswich ni wa tap tap tap wajia asene wa gitara tap tap na nyompoki ya minifield na jini wa tero 1-2-1-2-1-2 asene ya gamba heavy vya tukaba hakana Akilo tero muntu boda rugeo Ali Martino de Gadi Na asamu kusele Lewis Kelly Na kanga mwantu Na gama kia kia yanga Basabile kule nyuma Sene kubara ina masajile timi ya Ipswich Bakubara gore mola Yvonne Reddy Saison Arumbide Victor Gyokereza Taida boxa we timi ya sena na sana na kanga Na sana na sana na sana na sana Arumbide Agenzele kusimbro wa mte kama kalipo refari Ya gamba isakona kiki ya basajia Abe timi ya sena de Gadi Gyokereza ya galenye Tifuku mpereza ina kantu kona mkumpa kuhona Hega wajwa msaja inaingira ande meseize Agamba boyo ye nagire man Agamba ye nagire Aseno wenye wato weka ambile kubuleta Bakuleta msika sonu wanyini mwete Bakuleta Efalua Ibrahim Aizire Efalua Ibrahim

0: Nzikin sindi kamon yahambia ambia achakuya le miraba amule nginze kuleta no mpira agamba kunabire agamba ndito sina dala BMP kunabire abaliva puni ko bagamba enjuleta ndike nyingi muno Anfield enjula nyingi muno kugwa kati ito kuzibira kule mbibodi kuzimira mbibodi efaina agamba iwe kuwata yellow card tingwa kuntokea kuleta rugezigezi mwana tingwa kumanyira
1: aliyo ndaga
0: penati penati no muna nkana nani madiseni bintu bintu kwa kusisa inaga impora kona kiki ya basaija ba Liverpool bakwenda kutela spies akaba izaka kusemba yu bakwenda mumaliriza kochi nanyo otuizi abu ajelo kadiba mwaina kinyuera otuizi nagaka antekani bae tukuna mwini mkugie wadula wena yenje mkile mboni mafia nyiri ya kumu saija yon bae Liverpool wena hoiro saija bakamba leta Sajja bakuleta kona kiki basajja ba club ya Liverpool nimesindika sindika jakuta izile gena walimu akuhigika kusindika kora kibale sene mpira abasajja kuasile mpira takuasile kuinkipa ni basindika sindika bakwenda kuongera ba Spurs ni baiyo ba Spurs ni bagamba ekio kenye nke esimwa ni gena kwa ni samba club ya Benfica nkitu kuita mo Europa League asajja baicha kwa bayo AZ Alkmaar be Sunderland ni basaraba ne nkaito ne nyoka referee agamba tugende Spurs kwenda kusimba bayo naona kusimba na kuiruka nga imbi ayetweke akasau Casemiro na kuosinga mpira mwingi mno hali akusivile Savio de Brazilian na Sara akutoa boxa kwenda bale kao na Sara bala so mpira Yeah.

0: Namba kizwa spazi mojo inyo wa mgamba ize blood, ize vivamu, vivamu, tuja kuterera. Embeleja kuterera. Na hindi batu gende, enjura kukwa nyingi muno. Enjura nyingi muno, walifa prubata nki hatu kuya wuyo.
1: Milos Kakeze inakwegende liza Savinho, kisaidia kaina speed nyingi.
0: Milos Kakeze, mpira kwenye kwa amani nyogu, kakanga mboni mouth, kulia sambaga. Mali tuwe isile kuna kasamba samba wa half season. Ah, hivyo nitu ya tanika injury wiki. Mbibu nita kia speed area twende haba 40 beti Uganda bagamba gina maise kuwano betinga osiwe na ukweso mtemba gaine kwa mronki mno kwa 40 beti Uganda baina live in play virtual games casino ya Vieta ijuwezara ya baina azana kanyikana kwa Vieta ya singule milioni bisatu baka msasulira wa makanika njana wa makanika ayonge mbongira msente ilaya kani kila garu baraza hatibu ile munu hey nitu binu nyetaga mnoku ya kutenga kuraga research

0: bonderaba ili ya kasenta kubakura vata wakama mwe seni za beijing za zimsirani toina kiyokura mwe oha gambiri
1: mtune gogo garamu
0: oha gambiri toina kiyokura mwe saja baina na majubo mbekele mkapapura baina mamotoka wakunyora alesele nyando mpira kwenye mkenda mkatimba.

0: hivi ntu binu nani guavini baji sitaliwa wewe isi yaga ninyowe ninyowe ya gamba na kabaji kona mtima mtima
1: ule inu ina mga vya merezo rege
0: ee
1: ina gami na agage ya gawe
0: kochi wa spaza na giregena nge muyonka na we kujua guwa saje wa baito moja awa inu wakiamu wa hali na ateka acha kachesi katito diyo piyo kawai gaya
1: I don't know.